0: smeh in dobra družba.
1: Z Radijem Gorenci poletje še bolj zabavno.
2: Na radijskih počitnicah mi je fajn, ker se veliko naučim in se zelo zabavam.

0: Širimo veselje. Radio Gorenc.
1: Hola, počitnice.
2: Dragi otroci, Radio Gorenc vam želi, da imate ene super počitnice.
1: Lepo.

0: Halo, a je to Radio Gorenc?
1: Halo, halo, halo, vyšličim te za to, da danas više enkrat malo vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc. Z vami.